mnom cvjetaju, samo na goblenu. Prepozna me, ajme meni, kaže ja sam suđen ovoj ženi. Želiš li sa mnom na kavu ili čaj?

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Duša moja, ko kaplja vode, i ti se topiš.

0: Evo, kako smo kroz jutro najavljivali, Željko, imamo dragu sugovornicu kraj telefona i drugom prilikom ćemo evo ovdje uživo
1: ugostiti
0: naravno. Gospođa Mirna Petrčoli.
1: Pozdrav, dobro jutro, gospođa Mirna.
2: Dobro jutro.
0: Vi ste, dobitica ste nagrade, Željko, evo, u detalje, pa ćete nam malo i prokomentirati uz naravno naše čestitke.
1: Da, naša gospođa Petrčoli, rukovoditeljica hortikulture u nasadima, primila priznanje za osobni doprinos razvoju i unapređenju komunalne djelatnosti održavanja javnih zelenih površina u Hrvatskoj. Pa velike čestitke u ime cijele redakcije Radio Zadra.
2: Hvala, hvala.
0: To je znači, to je struka, je li tako, Mirna?
2: Struka, da.
0: Struka, to je ponekad i najvažnije, jel? Kad prepoznaju kolege vaš struku.
2: Pogotovo što je naša struka prilično zanemarena i sad evo konačno se počinje shvaćati da zapravo ta zelene površine, kako ih malo nekako loše nazivaju, nisu više ni parkovi ni tako, nego zelene počine, ali dobro, najlakše, tako i ljudima je jasnije. Struka je zanemarena, mi smo stavljeni na nivo nekakvog hortikulturnog elaborata, a nismo više u projektima, nismo više ravnopravni s arhitektima. Aha. Tako meni je žao, studiramo jednako dugo, a na kraju nismo toliko cijenjeni. Međutim, ipak evo, ja vjerujem da se nešto mijenja i da će biti puno bolje.
1: Što za vas eto osobno znači ovo priznanje za doprinos razvoju i unapređenju održavanja javnih zelenih površina?
2: Pa evo, to što sam rekla, baš što smo zanemareni, konačno neko primijetio i shvatio da radimo dobru stvar. Evo i ja koja sam blizu mirovine, iako ovo ne smatram nagradom za životno djelo, mislim da još mogu toliko dati toga, ali strašno mi je drago da se evo primijeti da ipak i zelene površine u gradu se mora neko struka, ali mora održavati, nije lako zapravo, iako ljudi misle da sve znaju o cvijeću, tako kao što sve znamo o bolestima, ali ipak zovemo doktore, tako i ovo, ipak ljudi da shvate da nije to tako jednostavno.
0: S time se slažemo, pretpostavljam da vam mnogi dolaze i daju svoje savjete i pitaju zašto ste ono stablo maknuli, zašto ste posadili ovu vrstu drveća i misle da je, da znaju, ali evo, vi s obzirom da ste stručnjakinja, objasnite, ali evo, morate pretrpjeti sve.
2: Da, moramo, da, naravno, jer ljudi sve znaju, sad pitaju zašto sadimo samo borove, ali to po drvoredima sada novima nisu obični borovi, oni alepski, nego su to borovi pinije. Kad idemo u Rim i svi pamte Rim po prekrasnim pinijama, onda to je divno i krasno. Kad se kod nas sade, onda su to obični borovi, jednako kao čempresi. Čempresi su samo na grobljima, a kad se ode u Toskanu, onda se divi onim pejzažima sa vertikalama čempresa.
0: A, da, da. To je

0: Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: Evo, kao što smo prije najavili, nakon naših vijesti, malo ćemo, smo pustili glazbu, a sada ćemo malo više razgovoriti. Vi prvenstveno, ovo su mali oglasi, vrijeme za vaše oglase, za vaše pozive, vi ste tu glavni, pa evo, izvolite na 314-315, slobodno se javite i oglašavajte, neko već stari znanac, a netko će biti nov, ali svi ste nam dobrodošli.
4: Dobar dan još jedan puta.
3: Pozdrav, pozdrav, dobro nam došli, izvolite.
4: Eto, prodaje se auto sjeće to.
3: Dobro.
4: Prošao prije 6000 km, garažiran, registriran do 10.7. ove godine. Kasko je osiguran, sve na mobitel, 0999.
3: Dobro.
4: 851.
3: Dobro.
4: 4973.
3: Znači 099-851-4973.
4: Tako je, hvala.
3: Može, hvala vama, pozdrav. Seicento auto prodaje, registracija istječe u srpnju. 099-851-4973. Vama pozdrav. Dobro jutro. Dobar dan, izvolite.
5: Možda i dobro jutro.
3: Sve jedno, da.
5: A kupujem SIC.
3: Što kupujete?
5: Vozača za Peugeot 106.
3: Aha, znači sjedalo, jel, SIC? Za Peugeot?
5: SIC vozača.
3: Dobro.
5: Za Peugeot 106.
3: Dobro.
5: E, a broj kupca je 091.
3: Dobro.
5: 594.
3: Dobro.
5: 76. 78. Hvala i živili.
3: Ponovit ću broj 091-594-7678, jel tako?
5: Tako je.
3: Bolje je ponoviti. Hvala vam, živili.
5: Bog,
3: pozdrav. Evo, dakle, kupujem sjedalo, odnosno SIC vozački, za Peugeot 106. Eto, vi iščupate iz vašeg Peugeota SIC i prodate našem slušatelju, našem kupcu na 091-594-7678. Idemo dalje na 314-315, mali oglasi su u tijeku koje možete poslije naći na našoj internetskoj stranici. Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: Izvolite.
6: Prodajem Volkswagen Passat Caravan 2.0 TDI 2008. godina.
3: Dobro.
6: Prodajem još jedan Golf četvorku 1.9 TDI, on je 2003. godina.
3: 2003. treća ste rekli. Dobro. Može?
6: Na broj na 098-840-196.
3: Dobro, evo, hvala vam lijepo.
6: Hvala
3: i sretno. Pozdravamo također. Volkswagenov Passat Caravan iz 2008. i Golf četvorka iz 2003. 098-840-196. Dobro, idemo dalje.
7: Halo?
3: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
3: Izvolite.
7: Dajemo najam poslovni prostor.
3: Znači vi iznajmljujete.
7: Tako je, dajemo najam.
3: Dobro.
7: 40, negdje oko 40 kvadrata.
3: Dobro.
7: Sa galerijom u ulici Miroslava Krleže 3A.
3: Dobro.
7: Na telefon 098-960-22-73.
3: Znači 098-960-2273, koji je zainteresiran za poslovni prostor, ulica Miroslava Krleže, 40 metara četvornih.
7: 3A.
3: Dobro.
7: Hvala lipa.
3: Hvala vama. Također, srdačan pozdrav. Dakle, imamo jedan poslovni prostor s galerijom, 40 metara četvornih, ulica Miroslava Krleže 3A. Iznajmljuje se 098-960-2273. Hvala još jednom i čekamo daljnjih pozivatelje.
8: 314-315 naš je broj.
3: Evo ga.
8: Halo, tu sam.
3: Spustio se iz druge režije.
8: Da čujemo.
9: Ovako, prodajem aparat za varenje na elektrode sa naglavnom maskom koja se sama zatamnjiva na mobitel 098 473-550.
8: Može, hvala vam, pozdrav.
9: Pozdrav, svako dobro.
8: Također. Evo, gospodin prodaje aparat za zavarivanje na 098-473-550. Idemo mi dalje. 314-315, broj radio Zadra.
3: Prepuštam tebi.
8: Opet?
3: Da.
8: Hajde lijepo tebe.
3: Slušatelji su pitali, svako ko je zvao, svi su pitali. Svi su pitali, a di je Kape?
8: Da. Dobro jutro, imamo li koga onda već?
10: Dobar dan.
8: Halo,
10: dobro
8: recite.
10: Jutro. Trebala bi znati, jučer je jedna žena prodavala šivaču mašinu. Pa bih htjela znati njezin broj.
3: A gospođo, to će biti malo teže jer je sad kod nas malo, nismo organizirani dobro sad trenutačno. Jel imate internet? Pa mašina? Ne, ovo je za mljevenje mesa.
10: Nema mašinu.
3: Kako sam ja pronašla ono što je meni bilo draže. Evo ga. A mislim sad, a ja šivača mašina, ja jedva iglu i konac. Šivača mašina Bagatova. Jel to?
10: Da.
3: Evo, imate sriću. A jučer ili prekjučer, ne zna, ne piše, ali 098 piše.
10: Čekaj.
3: A, može, 9. Može.
10: 098-951-951-1929.
3: Mm-hmm.
10: Još jedan put jedan.
3: Tako je, sad ću, tako je izdiktirano. Dakle, 951-1929.
10: Aha, 1920.
3: Aj, ponovite mi da čujem.
10: Ok, 098-951-929.
3: Ne, 098.
10: 098-95.
3: 1? 1? Ne, dobro.
10: Rekli ste dva puta.
3: Je, dobro ste, bolje vi od mene znate.
10: 929.
3: Može, sad ću ja još samo ponoviti. 098-951-1929.
10: Hvala.
3: Hvala vama, evo, gospođa, koncentracija bolja. Lipovin, šivajte, i srdačan pozdrav. Evo, sad smo to riješili.
8: Halo, idemo mi dalje. Gubiš se, Suzi, malo si mi danas mi rastresan.
3: A ti meni svaki put, svaki drugo program, uvijek gore se gubim.
8: A malo vidim da
3: zašto
8: se malo...
3: Zašto želiš?
8: A ne znam.
3: Ali, ali to mi ne gubim na šarmu.
8: Dobro,
3: ajde, primi oglas, to je najvažnije.
8: Halo.
11: Halo, dobar dan.
8: Dobar dan, recite.
11: Imate veselo društvo, Ja prodajem Golfa sedmicu, 150 tisuća kilometara, prišao i jako dobrom stanju, registriran do kraja ove godine i na broj mobitela 099-846-2429. I lipo vas svako dobro želim, da mi se Suzi još više lipo smije.
8: Oće.
11: Mi je drag, njezin, i ona mi je draga.
8: Cijera je draga.
11: Jako je ne poznam. Pa da, žensko je pitomno. Žensko je pitomno.
3: Srdačan pozdrav i hvala vam na svemu. Pozdrav i sretno.
8: Hvala, pozdrav. Što je Suzi, na? Ljudi te i ne znaju, a tako.
3: Ali jako se gubim. Dobro, pusti sa to.
8: Dobro, to je.
3: Nego, dobro jutro, imamo koga?
12: Dobar dan.
3: Sad mu vidim lice, Adamu, a vama čujem glas. Dobro jutro, izvolite.
12: Evo, ja ponavljam oglas. Uh-huh. Znači, ovako, iz Benkovca, Zadra,

0: Kako ne čujemo se, dakle, gospođu koja je slobodna, naravno, od između 50 i 57 godina. Vaš broj da. Je? Uh-huh.
1: 095.
0: Dobro.
1: 095-343-9491 ili telefonski 021.
0: Dobro.
1: 622.
0: Dobro.
1: 036. Eto, lijepi pozdrav vamo u studiji režiji.
0: Također, jako ste ljubazni, hvala vam puno i eto, želimo vam da nađete družicu.
2: Da.
0: Gospodin bi upoznao evo, slobodnu ženu u dobi između 50 i 57 na 095-343-9491 ili 021, što vam je jasno da je to Splitsko-dalmatinska županija, 622-036, dolje negdje u Bodulima na otoku. Bilo bi lipo.
2: Pa naravno da.
3: Halo.
2: Tu smo, recite.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav.
3: Gospodja Suzi, dajte čovjekome, pomozite, pa svaki dan par puta mu ponovite da se riješi to.
2: A pomažemo mi, a ne ide to baš tako lako, nažalost. Imate vi što? Možemo vama imate vi nešto za prodat, kupiti ili samo ovako ste nazovnuli?
3: Pa nema, imam jedan broj, ako će gospodin, evo ja ću indicirati pa da se javi gospodin.
0: Je li to pouzdano to ili se šalite? Nemojte nam se igrati sa osjećajima našeg gospodina.
3: Pa nije to, treba čovjek pomoći, pa vidite da je uporan.
0: A ne? dobro, a ništa, probat ćemo mi da se ipak žene samostalno jave.
3: Izbacite ovog bubnjara i stavite njega.
0: Neka oni daju šug ovim malim oglasima, onda su oni malo ovako maštovitiji i zanimljiviji. Hvala vam, pozdrav.
2: Idemo dalje, 314-315, znači Golf sedmica prešao Golf 150.000 km na 099-846-2429. Halo?
4: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Gledajem ovu bagatovu mašinu.
2: Eto ga.
0: Jedna gospođa se zainteresirala za to.
2: Sad smo dali.
4: 091
2: 162-4635.
0: Ovo je drugo nešto.
2: Dobro, hvala. Pozdrav.
4: Adio.
0: Pozdrav.
2: Evo, gospodin prodaje bagatovu mašinu na 091-162-4635.
0: Ovo je druga. Niko neće da šiva.
2: A što ti ne šivaš?
0: Ja ne putim ti se u to.
2: A pa naučiš.
0: A ne mogu biti imati toliko talenata.
2: Ja ti uvodem onaj konac u iglicu i ti nastaviš.
0: To znam zakrpati botuni to, ali mašinu ne znam i da iskreno ću uopće me ne zanima to.
2: Ja?
0: A što? Uopće me, a što je baš mora zanimati šivanje? Bože, aj,
2: pa,
0: neke žene ne zanima kuhanje, neke...
5: Dobar dan.
0: Nešto drugo, evo gospodin je tu.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, primat ćemo vas. Izvolite.
5: Ako bi mogla prodati Pentu Suzuki, druga osovina, 6 konja, četvrtaktna.
0: Dobro.
5: Na telefon, 2 godine stara, 2021. je kupljena.
0: Aha, znači nova, dobro.
5: Na telefon 091-529-8018.
0: 091-529-8018, jel' tako?
5: Da.
0: Znači imate Pentu Suzuki, 5 konjskih snaga,
5: 6.
0: Dobro, i četvorotakta, jel' tako?
5: Da.
0: Dobro, iz 2021. znači nova. Da. 091-529-8018, hvala i sretno.
5: Hvala.
0: Pozdrav. Dobro. Aj kape, hrabro.
2: Halo.
6: Halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
6: Evo na prodaju Punto Dvica, u dobroj kondiciji, registriran, nove gume, akumulator, sve informacije, cijena je 1000 eura, sve informacije na 098-339-315.
2: Može, hvala. Hvala vam i sretno. Evo, gospodin prodaje Punta Dvicu, Fiat, 1000 eura cijena, sve informacije na 098-339-315.
0: Idemo dalje, još imamo vremena za pozive.
7: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
7: Ja bih vas molio, htio bih dati oglas za dugoročno iznajmljivanje stana u Zagrebu.
0: Gdje?
7: U Zagrebu.
0: A u Zagrebu, može, bude i takvih poziva. To je taman za studente ili za nekog drugog kome treba. Recite, znači na duže vrijeme iznajmljivanje.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: misli, glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

plitka, znam sve krinka, savršena slika, kult, svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: ekosustava.
1: Da. I evo, naglasak naravno projekta je zaštita tog područja, pa ovo je izazov evo, koje ste vi spomenuli, znamo da se tamo odvija i turizam.
0: Da, cilj projekta je zaštita i zapravo edukacija ljudi o Močvarici kao zaštićenom ornitološkom rezervatu. Čak bih rekla da je turizam možda i najmanji problem Kolanskog blata. Mislim da više tu postoji neki prijepori između tih razina zaštite koji vrlo rijetko zapravo ne uključuju lokalnu zajednicu i njihova znanja i činjenicu da ta lokalna zajednica je unazad brojnim generacijama bila u suživotu i rekla bih čak održivom suživotu sa tim prostorom, tako da bi rekla da se više na toj razini događaju razni prijepori. A meni je bilo fantastično zapravo onda pozvati kolegicu sa mog bivšeg odjela za etnologiju i antropologiju sveučilišta u Zadru da se pridruži sa studentima i da oni naprave jedno terensko istraživanje na tom području, iz razloga što etnolozi i antropolozi imaju tu metodologiju i alate da budu medijatori. Znači da budu medijatori između lokalne zajednice i raznih drugih institucija koji se bave, hoćemo, od zaštite okoliša, neke javne uprave pa do ovakvih velikih projekata. Jer projektni jezik je jedna stvar, jezik lokalne zajednice ili stočara je nešto drugo, svaki ima svoje specifične probleme, tako da mi je iz tog razloga to bilo važno i zapravo je ispalo jako dobro.
1: Čuo sam evo od studentica, s njima sam pričao, ali 3 sata je trebalo zapravo da prođu taj prostor, tamo je, se ide i ispaša dalje ovaca, proizvodnja sira. Je li po vama taj suživot još ono što mi kažemo održiv?
0: Pa ja bih čak rekla da je sve manje održivo. Sad je, mislim, održivost je jako popularan pojam zadnjih godina i puno se propisa i strateških dokumenata zapravo počelo bazirati upravo na poticanju održivosti. Mislim, ovisi kako definiramo održivost, ali ajmo da krenemo od toga da bi to bila neka kružna ekonomija, što svi smo svjesni da danas to praktički ne postoji, pogotovo na pojasu obale koji se zapravo pretežno bavi sa turizmom. Tako da te neke prakse stočarstva, sirarstva i takvih nekih gospodarskih djelatnosti su zapravo jedna rijetkost, rekla bi, i mislim da je ljudima koji se s time bave da se susreću iz godine u godinu sve to više prepreka zapravo.
1: Je li se na tom prostoru ima turističke rute ili mogu obilaziti turisti?
0: Ima, da. Sad baš evo, krajem prošle godine smo napravili i dovršili edukativnu stazu putevima Kolanske prošlosti. Ona jednim dijelom prolazi uz Kolanjsko blato. Staza je druga 13,5 km i prolazi baš obodom, znači, polja, obuhvaća 6 povijesnih lokaliteta. Sad evo u subotu imamo vođenu turu tom stazom sa licenciranim vodičem, tako da mislim čitavo je polje prošarano tim putevima, imamo i par bike stazi na tom području, tako da vrlo je dostupno, nije ništa zahtjevno, ima jako malo uzbrdica, uglavnom je sve ravno, putevi su prohodni, jer mislim i dan danas se distočari njima služe i odlaze dole sa svojim novcama, neki ljudi imaju čak i vrtove u polju i dalje, tako da poprilično je dostupno i prohodno.
1: Možemo samo završiti što da generalno vi ste iz turističke zajednice, evo, nekakvi vaši pogledi prema sezoni, hoćemo malo ovako nekakvim ovakvim projektima.
0: Pa bilo bi super kad bi se nastavila ovakve suradnje, zato jer za stvarno male zajednice otočne to jako puno znači u bilo kojem smislu. Što se tiče sezone, mislim, evo, svi smo svjesni nekih globalnih situacija i tokova, tu iskreno moj neki osobni stav je da se zapravo jako malo toga može predvidjeti. Tako da eto, sretno nam svima, sretno nam svima sa sezonom, nadam se da će biti ok, da će ljudi biti zadovoljni i da ćemo i nešto naučiti iz toga.
1: Puno hvala, Petra.
0: Hvala.

0: O novostima grupe 058 više saznajte iz priloga Denisa Ostrogonca.
1: Od 16 do 19 u laganom ritmu. Samo na Radio Zadru.

0: budete u korak s kulturnom scenom i slušajte Kulturoskop.
1: U nastavku poslušajmo što nam je rekao polaznik radionice Martin Pašić.
2: Pa meni je bilo odlično. Prvi put sam se zapravo susreo sa filmom, sa snimanjem filma i zapravo bit u cijelom procesu iza kamere, ispred kamere. Erik nas je baš dosta naučio jer ja nisam imao neko prethodno znanje za film. Bilo je baš zanimljivo i lijepo smo se zabavili, naučili nešto novo, tako da baš sam zadovoljan.
1: Rekao si mi da imaš 20 godina.

0: 13 i 15. U mom gradu,
1: u mom mistu,
0: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
0: na mojoj adresi,
1: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
4: Slušamo Radio Zadar.

0: te odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: E, sad znam.
0: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao.
4: Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8:30.
1: Grintajte, isplati se.

0: Ljubitelji mora, morski ljudi.
1: Pridružite nam se u morskim čakulama na valovima Radio Zadra.
0: Petkom od 12.30.
2: U mom gradu,
3: u mom mistu,
4: u mom kvartu,
5: u mojoj ulici,
6: na mojoj adresi,
7: u mojoj kući,
8: u mom stanu.
9: Slušamo

0: želim puno pisme, mira, zdravlja.
1: Pozdrav, dragi ljudi. Ja sam Jelena Radan.
2: Mojim dragim Zadranima, od srca vaš Mladen Grdović.
3: Pozdrav svima, ja sam Toni Zetinski.
4: Ja sam Žana Mari. Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar.